Ghana se na me so me de samen sa no aba na afi ye be no nyina ya buma kwaju nyakopa enim na ya chire ye ni so de ya chire nti ye nja ne sa ye ne sa na me so me da me ho aba.

Se ade baako etimi seki suru baako. Se what the boy ni be jabo ye. O kira wa yira baako bebe fie. Yesu ye wa muni. Na anope metie fo ye mu bebre sa na urade aye ye ni o. Wodi ye mfonso acheye.

se nipa wo ye nhira ye de wode ne bone ya che no tinda no pempa sam no mie no dana se wan kata ne bone so wan tum futura mu so wodu tuam na vajem eta wodi kan wo se nhira nipa Awurade emu na mumuyo enwe ne so so ye ke mumuyo na boni bi emu oduro abumuyo ebugaza boni agrams boni akasi akasi ye ba awurade amuyamu yesu o